0: heiße Kolbe, in meinen Eltern, heiße Kolbe. Selber twittert, Hafo, ist dort selber twittert. Rübsit Made, wenn das sie da, Rübsit Made. So, Pade, Pima, sie da, so, Pade. Rüchse, Rübsis, Muster, Pima, Rüchse, Rübsis. Sessa, Rauda, Pekme, das Sessa, Rauda. Träne, Walge, Tabala, sie Träne, Walge. Selles, Tektu, Donte, Laxit, Selles, Tektu. Olmasele, Linko, Nasta, Olmasele. Selles, Walmi, Ilma, Tudra, Selles, Walmi.
1: Oi sinna laun aiska, oi sinna laun aiska, kaupia naiska lähtä, laun aiska. Isä siis visuuri, oi mun eissä siis visuuri, ei visuuri, ei vluhke, ei visuuri. Kussi sossa soivu teini, kussi sossa, mele laasa vetsu teini, mele laasa. Oi sinna!